0: NRK Nyheter klokken 5.30. Det blir streik i oljesektoren. Safe tar 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ut i streik. Det ble klart nå klokken 5. I første uttak det medlemmer fra bedriftene SLB, DOF Subsea, Halliburton, Weatherford, Tios og Deep Ocean som tas ut. Vi havner bak økonomisk samt på arbeidsvilkår og rettigheter, sier områdeleder Martin Skogland i Safe i en pressemelding. Samtidig melder forbundet Styrke at de natt kom i havn med sitt lønnsoppgjør for oljeserviceavtalen, der det altså ikke blir streik. Oljeprisen falt med over 4% etter nyheten om avtalen mellom USA og Iran sent i går kveld. Prisfallet kommer fordi det Trump hevder at avtalen gjør at Hormuzstredet skal åpnes igjen, skriver nyhetsbyrået AFP. Men det kommer også signaler fra iranske myndigheter som tyder på at en åpning av stredet kan drøye. Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia klare til å fjerne økonomiske straffetiltak mot Iran, det skriver de fire landene i en felles uttalelse i natt. Kravet at Iran gjør store endringer i atomprogrammet sitt og aldri skaffer seg atomvåpen. Forsvarerne til Marius Borg Høyby sier han forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff. Klokken 8.30 starter domsavsigelsen i Oslo tingrett. Forsvarerne mener Høyby bør dømmes til rundt halvannet år i fengsel for det han har erkjent. Aktoratet derimot mener at han også må dømmes for de mest alvorlige punktene i tiltalen, som gjelder voldtekt og mishandling i nære relasjoner, og ba om en straff på 7 år og 7 måneders fengsel. Heidi Reisvang bistandsadvokat for tre av de fornærmede kvinnene.
1: Mine klienter spente på den dommen som kommer i likhet med alle andre. Det har vært en svært krevende prosess for dem, både etterforskningen av denne saken, men også gjennomføringen av rettssaken. Domsavsigelsen og det å motta dommen vil bli krevende for dem, men de ser frem til å få avgjørelsen.
0: I dag starter toppmøtet for verdens 7 ledende økonomier i Frankrike. Like over grensen i Schweiz brukte politiet i Genève i går tåregass mot utagerende demonstranter.
2: Det som startet som en fredelig markering endte i sammenstøt med politiet. En bil ble satt i brand, vinduer knust, og politiet svarte med tåregass. Protestene rette kritikk mot USAs president Donald Trump, pågående kriger, klimaendringer og økonomiske forskjeller.
0: Det sa reporter Lisa Lian Mo. Og i fotball-VM leder Sverige 3-1 over Tunisia. Du kan følge kampen på NRK Sport. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Justin Bieber er det som åpner opp igjen til I morgen etter nyheten 17:30. Die in your arms. Sang han. Nils Hagen Ostad her I studio. Morgen, morgen.

Alle tårer uten grunn, det der låten til Bendik som du fikk her i tidlig morgen. Dagens andre musikalske bursdagsbarn norsk, og kjent for kule gitarriff, solide grooves og flotte låter, og han sjef for en ganske så energisk trio som du skal få høre om litt.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Passenger var dette, Let Her Go. Ja, kule gitarriff, solide grooves og flotte låter. Det stikkord for bursdagsbarnet det skal handle om nå, og det Øystein Greni, låtskriver og sanger og gitarrist I Big Bang. Bandet dukker blant annet opp på sommerens Notodden Blues Festival I juli, men du får de allerede her og nå som en liten bursdagshilsen til frontmann Greni.

Wild Bird, det synger Øystein Greni sammen med Big Bang, og den kom fordi han kan feire bursdag I dag. Gratulerer med dagen! I dag det alle som heter Vigdis og Viggo som har navnedagen sin, og en spesiell Viggo. Med en flott og gjenkjennbar sangstemme passer perfekt inn her. En som nylig dukket opp ja, litt overraskende I en reklamefilm. Kryptisk? Jo da, men du skjønner snart etter Depresno og Lizzie.

Hvis du har fulgt med litt I pizza-reklamens forunderlige verden, så vet du kanskje at Vaseline og Bilopphøggers var med I en reklamefilm for en meget kjent norsk pizza for mange år siden. Og sannelig dukket de opp igjen nylig, altså 30 år etter da. Og I filmen jo også Viggo Sandvik med, sangeren I Vaseline. Og han en av de som har navnedag I dag. Og det gjelder alle som heter Viggo og Vigdis, og derfor får Viggo Sandvik synge her.

Vaseline og Bilopphøggers fikk synge om surfbrettet. Fordi sanger Viggo Sandvik har navnedag, og det gjelder jo også for alle andre som heter Viggo og Vigdis. Og nå det Maria Carey og Trey Lawrence som får avrunde til I morgen, og Nils Hagen Onstad takker for laget.

0: morgen på nyheter klokken 6. I fotball-VM vant Sverige akkurat utrolige 5-1 over Tunisia. Slik hørtes det ut på NRK Sport da Sverige skåret for femte gang.
1: En ny avslutning. Oi, oi, oi, oi, oi. Nå det går på skinner for Sverige, og det Ajari, og vi burde jo ikke være overrasket med den skåringen i første omgangen. Han viste han hadde krutt i støvlene.
0: Og i dag reiser det norske laget til Boston på sin åpningskamp for VM mot Irak. Landslagssjef Ståle Solbakken innrømmer at han kjenner på nervene.
2: Jeg kjenner på det nå, jeg skal innrømme det. Jeg vet jo hvem dere skal hygge hua hvis dette går som passe. Det ville jo være rart hvis jeg ikke skulle kjent litt på det, men samtidig så jeg stolt. Jeg ydmyk.
3: I morgen setter laget seg på flyet til Boston. Men konsentrasjonen ikke alltid like lett å styre.
2: Så jeg klarer å komme vekk fra den verden her, men det kan jo hende at av og til at du leser treffirisier, og så har du ikke lest dem allikevel, så du må tilbake, fordi at det var et kornetrekk som jeg lurte på. Du merker at sommerfugler kommer mer og mer, men det skal vi gjøre, ellers er det jo meningsløst å drive med det.
0: Det sa Ståle Solbakken til reporter Frode Søreide. Avtalen med Iran nå fullført, det skrev USAs president Donald Trump på Truth Social sent i går kveld. Det skjedde etter at Pakistans statsminister hevdet at USA og Iran hadde kommet frem til en historisk fredsavtale. Også Iran bekrefter at det en avtale, men tar mange forbehold og kaller det kun en våpenhvile. Trump hevder at Hormuzstredet skal åpne umiddelbart. Irans viseutenriksminister sier at Irans forpliktelser i avtalen først vil tre i kraft fra fredag, da avtalen skal signeres. Og oljeprisen falt med over 4% etter nyheten om avtalen mellom USA og Iran. Prisfallet kommer altså fordi Trump hevder at avtalen gjør at Hormuzstredet skal åpnes igjen. Men det kommer også altså signaler fra iranske myndigheter som tyder på at det en åpning som kan drøye. I Ukraina brenner det kjente grotteklosteret i Kyiv etter russiske luftangrep i natt. Klosteret som ble grunnlagt for over 1100 år siden står på UNESCOs verdensarvliste. To mennesker drept og flere skadet i den ukrainske hovedstaden, hvor også en boligblokk ble rammet, det melder lokale myndigheter. Og i Kharkiv, øst i Ukraina, fem personer drept i russiske angrep. Det blir streik i oljesektoren. Safe tar 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ut i streik. Det ble klart klokken 5. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: God morgen, Trøndelag, med Odd Rune Volden og Kristin Ageli. NRK
5: Midt i juni. 15. Det blitt. Klokka 6.03. Hei og god morgen.
6: God morgen ifra Holtermannsveien i dag, Odd-Rune.
5: Nye NRK. Her har vi faktisk utsikt fra sjette etasje. Jeg ser Lerkendal. Jeg ser vårt andre hjem. Vi bor jo i to hus, det vet du kanskje. Vår kjære penlytter, så vi ser opp til Tyholt. Skulle gjerne sett hele Trøndelag egentlig på morgenkvisten.
6: Ganske fascinerende å stå og se. Der kommer buss nummer 21. Rullende forbi oss.
5: Ja. Men hvordan det? Oppdal, ut på Lekka, Hegra in the morning. Du vet hva vi vil høre fra deg. Hvordan været? Hvordan formen? Hvordan humøret?
6: Send oss melding i radioappen. Vi blir veldig glad for å få speile hele det vakre fylket vårt.
5: Og så det jo godt å ha seg opp i rett tid på morgenen igjen, eller hva? Skal vi se om vi får i gang låten? Der igjen, vet du. Passer godt, vi som har vært på kveld en stund og kommer så opp på morgenen.
6: Du, det var fantastisk å kunne stå opp klokka 4 i dag.
5: God morgen!

0: frontfigur, fikk i oppdrag å lage filmmusikken til Coneheads. Og det altså nå 30 år siden, Kristin. Vi snart halvveis. Altså, vi midt i juni i 2026.
1: I går ettermiddag så skjedde det et eller annet, for det var ganske fint i helge, sol og varmt, og så plutselig så kom den der kalde gufse igjen.
0: Ja, og så det jo godt å lese da på en del nettaviser at det sommer og hetebølge på vei, men jeg tror kanskje vi må ha bokstavlig talt litt isvann i blodet. Rundt 10 grader målt på de offisielle målestasjonene nå på morgenkvisten. 5 på Røros da, midt i juni.
1: Frisk bris på kysten, litt skyer og perioder med regn er varslet for meteorologen. Folket der ute er vel på linje. God morgen fra Råkvåg. Ny veke, nye muligheter. Her det lett bris fra nordvest, 9 grader. Og det ikke så mye sommer, men det flott. Lell, skriver Sverre.
0: Ja, det også formuleringen Bjørn Helge bruker i NRK radioappen. Han skriver, det ingen sommer enda midt i juni, men det god morgen. Og kvenværet, grått og oversida, har regnet litt, og så ligger vi rundt stille vær og 10 grader.
1: 12 grader Hallevanger, det overskya vær der, skriver Odd. Og så har vi fra Tutut, Stjørdal, 10 grader, friske grader, skya, vind fra vest, radioen plugget i, og jeg koser meg med trivelig radioselskap og herlig musikk. Det Sissel det som ønsker folk en flott dag.
0: Sissel har som meg mye å glede seg om over PN-musikken de neste 2 timene og noen 40 minutter. Bjørn Oskar også våken og i rute. Velkommen tilbake, Oddis og Kristin. Det må vi si takk for, Bjørn Oskar.
1: Ja, det stund som vi har vært, hatt litt, hva skal jeg si, fri og gjort andre ting.
0: Fri? Du har ikke hatt fri, du er det.
1: Du har hatt fri fra å stå opp klokka 4, Adrene.
0: Ja, men tro meg, det godt å være tilbake. Med all respekt for flytteprosjektet og Norges tøffeste og TV. God morgen, Trøndelag, med dere som hører på. Det rett og slett balsam for sjela, selv om det var litt tidlig den klokka da.
1: Det hørtes det ut som ikke hadde gjort noen ting, liksom bare drev med dank i 2 måneder.
0: Jeg legger til ferie. Vi skal i hvert fall være her de neste 2 uken, og om du går ut i ferie eller har en vanlig hverdag, så vi veldig takknemlige for at du på plass. Tikk akkurat inn i melding på 8,8 grader, for eksempel fra Arnold i Emsgrenna. Lave tåkeskyer med lett yr. Og inne er det fyr i ovnen, det kaffe. Og så venter han på at NRK skal fortelle om Donald Trump har fått 80-årsgaven. Det finner du nok på NRK.no eller i Riksnyhetene hver halvtime utover morgenen. Så tror jeg vi skal konsentrere oss om Hedda-prisa til Trøndelag og fotballseier og en letaksjon som dere vet pågår i Røros. Dette finner du også på nettsiden vår NRK.no. Hvis du skriver skråstrekk Trøndelag, så finner du et lokalt nyhetssenter.
1: Jeg stod og så neste låt her nå, og så tenkte jeg, men jeg ser jo faktisk rett bort på en stasjon her.
0: Emilia Hollows neste stasjon, ja.
1: Men kan vi følge med på trafikken herifra?
0: Kan vi. Hvis du kjører inn Elgesetergate, sånn som flere tusen biler gjør inn og ut av Trondheim hver dag, så kan du kikke opp på det grønne, lille, firkantige bygget som ligger ja, midt mellom Lerkendal og Teknobyen, og så kan du vinke til Kristin, og så kan du si, god morgen, Kristin!
1: Jeg står og vinker ned.
0: Neste stasjon, Emilia Hollow, denne mandagsmorgenen.

0: neste stasjon, eller Studio 601, der Odd Rune og Kristin på plass. I vårt nye bygg med utsikt over store deler av Trondheim, og så har vi rett og slett Studio 625 vegg I vegg med noen gode venner og kolleger.
1: Det var veldig hyggelig å komme på jobb I dag, for det var mange inne I redaksjonen, og det jo gjengen som står bak kjapt oppdatert som tidlig på den for ja. Å oppdatere folket.
0: Altså 9-5 med Dolly Parton, eller 4-12 som de stiller. Altså når vi kommer klokka 5, så har de vært her en time allerede for å skanne verdens nyhetsbilde og samle det på en 5 minutter, så vi andre rett og slett kan trykke play.
2: En podcast fra NRK.
3: I dag får Høyby dommen sin nesten 3 måneder etter at rettssaken ble avsluttet.
4: Og nå skal USA og Iran ha blitt enige om en avtale.
3: Og du kan høre mer om det her I dagens episode av Kjapt oppdatert, som du finner I appen NRK Radio.

0: ikke deilig å våkne mandag morgen og få god popmusikk I øret? Håper du har en all right morgen, og at det hjelper litt med Harry Styles, Sign of the Times.
1: Trøndelag!
0: 15. juni. Det fortsatt noen dager til vi P1 offisielt kan si...
2: God sommer! Med NRK P1.
0: Reiseradioen for eksempel har oppstart om 5 dager ennå, så det nemlig ikke kommet riktig ennå sommeren 2026.
3: Det står på adresseavisen akkurat nå, har juni skuffet spørsmålstegn, meteorologene kommer med gladmelding.
0: Mm-hmm. Altså, jeg har ikke sett så veldig mye insekter ennå, men det har jo vært regn og sol om en annen som vi har fyrt opp.
3: Oi.
0: Men når jeg får alle disse trivelige værrapportene fra deg som hører på der ute, så det jo grått, det overskyet. 9,5 skriver Marie Rene I Lensvika. Horg, Marie Rene, ja, 9,5, ja, Horg, 10 grader. Jan Knut Erik som hører radio, drikker kaffe, øver seg på fransk på Duolingo. Men du sa noe om at sola var på vei, du?
3: Jeg har smugkikket inn I adressevisen sin artikkel, og... Der kommer da meteorologene med oppløftende prognoser for resten av sommeren. Vi må holde ut litt lenger, men ifra neste veke så begynner temperaturen sakte men sikkert å stige, og I starten av juli, da kan vi glede oss til mange dager med temperaturer over 20 grader.
0: Mm. Og da kan vi si... Du har vel timer det der til din etterlengte og velfortjente sommerferie, du da?
3: Jeg tenkte at det var smart å gjøre. I fjor så bommet jeg bittelitt. Jeg var til syden når det var veldig fint her, men jeg kom meg hjem igjen og fikk mesteparten av goddagene. Men med 20 grader pluss I Trøndelag fra starten av juli, så tenker jeg det blir helt perfekt.
0: Arne Kristian og din navnsøster Kristin, de spurte jo forrige uke folk når de hadde ferie. Det var et lite flertall som hadde såkalt sen ferie, sånn som jeg da, som I slutten av juli, men så var det jo nesten en tredjedel av befolkningen som bare noen dager unna, og så ligger du midt I der.
3: Ja, litt barselig det.
0: Ja, jeg lurer på om jeg skal fyre opp den klipperen. Treng litt bensin på Husqvarna 2004-modellen.
3: Jeg begynte I går, men det var litt vanskelig å kombinere med å snakke I telefonen, så jeg fikk beskjed om slutt og klipp og snakk.
0: Det skulle vært som å inne Hoem. Hun har ikke hage der hun bor. Det på Grünerløkka I Oslo. En nydelig låt fra denne mandag morgenen.
4: Blokker på rekke og rad. Det her vi kommer fra. Asfalten skinner.

0: Det har sin charm, storbylivet som hun sang om, men kanskje det også fint å være på en gard. Jeg har fått en gårdsrapport fra Bjørn Oskar. For oss som driver med gårdsdrift og innhøsting av grass, så har det vært veldig utfordrende vær I juni. Regnbyger veldig ofte, men I går kveld kom heldigvis siste graset berga da. Så han har gjort seg en betraktning om juniværet.
1: Og vi har jo spurt

0: 9 av de 40 postene i tiltalebeslutningen, og det inkluderer de alvorligste forholdene, som 4 voldtekter og mishandling i nære relasjoner av Nora Haukeland.
1: Og vi venter fortsatt på hva dommen blir, reporter Olav Døvik. Oljeprisen faller, og det oppgang på verdens børser etter at det ble klart at USA og Iran enige om en avtale som skal få slutt på krigen i Midtøsten. FN-sjef Antonio Guterres sier avtalen et avgjørende skritt mot en fredelig løsning på konflikten. Men avtalen blir presentert svært ulikt av Trump og Iran, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Diametralt forskjellig hvordan Trump og Iran fremstiller avtalen. Trump har jo fra dag 1 sagt at han har tvunget Iran i kne, at det hans trusler om total utslettelse av det iranske regimet som har ført til at iranerne har krypt til korset og gått med på hans vilkår. Iranerne sier det stikk motsatte. Statlig Irans TV har gått ut og sagt at de har vunnet over USA. Og veldig mange av ekspertene jeg snakker med her i Midtøsten gir iranerne rett i deres tolkning av det som har skjedd de siste 100 dagene.
1: Og utenriksminister Espen Barth Eide sier avtalen viktig for verdensøkonomien, men at det mange som stiller spørsmål ved om krigen var verdt det. Så gjentar vi at dommen mot Marius Borg Høiby nå leses opp i Oslo tingrett, men vi venter fortsatt på hva den blir. Dommen på 120 sider. NRKs nyhetsmorgen sender direkte på radioens kanal P2, på nett og TV NRK 1. Eksperter og reportere sitter klare. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
3: Og nå blir det trønderske nyheter. Cruiseskipet Silver Dawn, som i morges la til kai i Trondheim, ble møtt av omtrent 150 demonstranter, mange av dem fra fagforeninger. Skipet knyttet til konservative Hillsdale College i USA, som har tette bånd til MAGA-bevegelsen. Vi her for en fredelig demonstrasjon for å vise at holdninger knyttet til MAGA-bevegelsen ikke noe vi vil ha i Norge, forteller Vegard Tilleflaten i LO. Demonstrantene med flagg og banner roper blant annet MAGA Go Home. Skipet blir liggende i Trondheim til klokka 20 i kveld før det setter kurs sørover, det skriver Adresseavisen. Mannen som har vært savnet etter at han kom bort fra hjemmet sitt på Røros i natt, nå funnet. Politiet opplyser at 83-åringen ble funnet av Røde Kors i nærheten av bolig. Han skal være i god behold, men ble tatt med til legevakta for en sjekk. Både politi, brannvesen og frivillige organisasjoner leta etter mannen som ble meldt savnet like før klokka 3.30 i natt. Ordfører i Ørland kommune, Hallgeir Grøntvedt, sier flere innbyggere bekymret og spør hva de skal gjøre og hvor de skal gjøre seg i tilfelle det skulle bli en situasjon med krise eller krig. Til sammen finnes det bare 2 offentlige tilfluktsrom på Fosen, begge på Ørlandet, og rommet kun 370 personer. Ordføreren mener det haster med å legge bedre planer for sivilbefolkningen rundt kampflybasen.
4: Men det klart, vi får jo tilbakemeldinger fra innbyggere på hva skal vi gjøre av oss hvis det blir en krisesituasjon. Er det sikkert nok å være i ro på Brekstad for eksempel, eller i Bjong? Det må komme på plass en plan hva som skal skje. Om det statsforvalteren, eller om det sivilforsvaret, eller andre som, eller eventuelt noen lenger opp i systemet som må få på plass det, så må vi nå få det på plass etter hvert.
3: Det sa Ørland-ordfører Hallgeir Grøntvedt. Og fylkesberedskapssjef Dag Otto Skar hos statsforvalteren i Trøndelag sier arbeidet med både tilfluktsrom og krigsutflyttingsplaner vil intensiveres i siste halvdel av året.
5: Vi skal jo ha på plass en del planverk og sånt i løpet av 2026. Slik at det jobbes jo nå med tilfluktsrom. Man har også startet med planlegging for krigsutflytting, som også har heller ikke vært en sak siden 90-tallet, hvor da enkelte fra enkelte kommuner må flytte ut, og andre vil måtte ta imot de som på en måte nødvendige å flytte på. Da.
3: Det sa fylkesberedskapssjef Dag Otto Skar hos statsforvalteren i Trøndelag. Det var de lokale nyhetene. Jeg heter Randi Vilsgaard. NRK
6: P1. Randi med på morgenlaget fra vårt nyhetsstudio i Brugata i Steinkjær.
7: Her ved Nidelvens bredde og Lerkendal står Kristin Ådrune.
6: For en nydelig utsikt, altså litt grovere regn til tross. Vi har en fin mandag, håper du har det også.
7: Lytterne er i alle fall med. God morgen fra hytta i Åfjord. Trivelig å høre igjen. Og Druna og Kristin,

0: her i Åfjord det grått og bittelitt duskregn akkurat nå, 10 grader. Hun ønsker seg sol, hun Heidi, og litt flere grader.
1: Nei, men hva jeg hører, Oddis og Kristinsen tilbake på eteren. Hyggelig melding fra Marit. Så trivelig, dere har vært savnet. Nå ble mandagen brått solfylt likevel, selv om det bøtte ned med regn her på Hølanda. God mandag. Regnes litt i Afrika også, ifølge Toto her.

0: Altså, den dukker jo opp i ny og ned ved gjerne mellom. Jeg blir alltid glad av Toto. Og så blir jeg så glad når folk sender meldinger. Takk for flere titals, hundrevis av meldinger hver eneste morgen. Mari, for eksempel. Det var noe ekstra koselig, da. Og Elin.
1: Elin, jeg var datt ut et øyeblikk og drunne, fordi at den sier mye datt ned, men så dere ønsker hilsene for oss lyttere, ja. En leder tilbake, min favorittprogramledere, det Elin som sender seg fin melding. Hun har jo vært innom diverse andre kanaler, mens vi har gjort litt andre arbeidsoppgaver, men takk Elin, veldig glad for at du tilbake.
0: Det var ren skryt, vi skryter også av lytterne. Og så skryter vi av en kjenning der sør. Hans-Petter Nilsen, god morgen!
2: Morgen, morgen, hallo.
0: Du våken?
2: Så vidt.
0: Så vidt, ja. Hva til la du deg?
2: To, da.
0: To, ja. Og nå klokka 8:41. Jeg tipper at du fikk deg et par velfortjente bobler i går kveld, eller hvordan det?
2: Jo, jeg gjorde det. Jeg inntok bobler, jeg gjorde det, altså. Ja. Det var en spesiell kveld i går, bare
0: det.
2: Mm.
0: Det ble en spesiell kveld. Gratulerer til deg, og vi får si Trøndelag Teater og alle dine kolleger med ikke bare en, men to Hedda-priser i Oslo i går.
2: Ja, takk. Ja. Tusen takk.
0: Og du var jo dressed for success, vil jeg si.
2: Ja da, jeg har en, la oss kalle det en liksom fresh dress, da. Som jeg kan dra frem på 17. mai, og til sånne tilstillinger som var i går, og det klaffet bra. Jeg ble jo tatt på senga, brukbart av den ene prisen her, og da vises den dressen ekstra godt, tror jeg.
1: Den hadde en litt spesiell historie, dressen?
2: Ja, altså, en gang i tida, så husker kanskje folk i Trondheim en klesbutikk som heter Insani, som lå visst og retro lå før. Og jeg kjente innehaveren av den butikken, og så var jeg konferansier på en motoppvisning, og så spurte, og det bare skulle være en betalt jobb, og så spurte man, vil du ha penger eller klær? Og så sa jeg, en mann som ikke kan så mye om klær, så sa jeg, men kanskje jeg skal prøve klær? Og så sa bare hun som drev den butikken, jeg synes du skal ha den dressen der. Og da sa jeg, greit! Og så ble det sånn.
0: Og den er avbildet. Vi kan jo slå et slag fra dressavisen, for da får man se deg både i dressen og med den ene heddan i hånda. Men du sitter kanskje i pysjen nu på morgenkvisten dagen derpå, vet ikke?
2: Jeg vil ikke nevne noen ting om hvordan det skjer til her nå.
0: Det helt greit.
2: Men du... Nå skal bildene få bare seil i din Trøndelag her. Ja.
0: Men du sa noe der at du visste ikke helt... Altså, du representerer Trøndelag Teater. Du ble sendt, eller du ble hentet nedover for det du trodde var å dele ut en pris. Hva visste du, hva skjedde egentlig, Hans-Petter Nilsen?
2: Ja, nei, det er jo det som skjer da, vet du, at jeg fikk en forespørsel fra Hedda-komiteet om for noen uker siden, om jeg kunne komme ned og være med å dele ut en pris. Og da tenker jo jeg, så naiv som jeg, at det er jo kanskje litt naturlig, fordi at teatret hadde jo flere nominasjoner, og det er en hyggelig ting. Og så tenker jeg at kanskje Hedda-komiteet tenker at man viser... litt diversitet og mangfold i Teater Norge ved at man inviterer andre aktører fra andre teater over landet, og det er ikke dumt å tenke sånn, så da, ja, supert, da får jeg med en Oslo-tur og får rekke og hils på familie og venner og i tillegg, så liksom, ja, det takker jeg ja til. Men man henter jo ikke, man flyr jo ikke ned folk fra ytre gokk for å dele ut en metallklump. Det gjør man jo ikke.
0: Det er bare å gratulere igjen. Det dressbildet, der står jo du la med din gode venn og kollega Ronny Patrik Jakobsen, og vi skal snakke litt mer om akkurat den prisen, men den nummer to heddan, altså Maya Livingstone, beste scenografi og kostyme, og du var jo med også i forestillingen for Lukkede dører, var du ikke det?
2: Ja, var det. Vi spilte noe i vår.
0: Ja. Har du ringt dem? Har du delt premien med dem? Var det en fortjent pris, tenker du?
2: Ja, altså det her er jo... Maya, altså alle som var nominert var jo der i går fra oss. Maya er jo en dansk scenekunstner, scenograf, så hun kom jo fra København og i en særen for å overvære det hele, og så vi var der og fikk markert det sammen i går, og det var selvfølgelig utrolig hyggelig. Vi var jo også nominert for beste regi på den forestillingen, for lukket dører, og så hadde vi også forestillingen Bloddråpetall, som fremdeles går. To nominasjoner med for beste scenetekst og for årets forestilling i Norge. Så det her en veldig jæv stund da, for Trøndelag Teater, det her.
1: Men for oss som ikke har sett For lukkede dører, altså pris for beste scenografi, fortell om scenografien.
2: Ja, det her var jo på studioscenen, den blackboxen vår, og vi var tre skuespillere, eller fire da, men vi var tre som var inne i en lukka glassmonter, så hvis man ser for seg de utstoppa dyrene som på naturvitenskapelig naturhistorisk museum, så var vi plassert inne der, og det var da helvete. Så det var bildet på helvete. Ja. Og vi satt og sto inne der og gikk og lurte på hvorfor vi var havnet der, i blant søppel og drit og utstoppet fugler, ikke sant? Så det ble veldig klaustrofobisk å se på, og det var kanskje tidligvis det å spille, men fryktelig artig ramme for oss å spille i. Mm.
0: Og dere var jo, som du sier, da, nominert til fire Hedda-priser, denne jæve statuetten i går, og fikk altså en for nettopp for lukkede dører. Og så fikk du da en for særlig kunstnerisk innsats. Det skal vi snakke om. Kan jeg by på et glass bobler aller først da, Hans-Petter?
2: By på det du vil,
0: ja. Ja, vi skal feire både kaffe og bobler, og enda en Hedda-pris etter en dans med han Theo.

0: til I Don't Wanna Dance, men det vel kanskje en slags seiersdans på Trøndelag Teater og for så vidt Teater Manu og på morgenen. Hva tror du, Hans-Petter Nilsen?
1: Ja, vi får se. Jeg skal jo tilbake til Trøndelagen I dag, så vi får se om det danses der, men jeg tror jeg I godt humør.
0: Du jo med oss på telefon fra Oslo. Dagen derpå vel litt sånn negativt, vi får vel si rett etter festen I går. Det blir altså to ja. Hedda-prisa til... Det liksom, jeg står jo her, jeg og Kristin, for vårt nye NRK, Hans-Petter, og ser nedover Lerkendal, hvor det en stund siden jeg vant gull og glitter. Hvor høyt henger en Hedda? Hva egentlig det du som har holdt på som skuespiller I bransjen en stund?
1: Ja, det akkurat det. Det akkurat det at... Jeg tror det henger høyt, og så jeg jo helt fersk I gamet, for jeg har jo ikke hverken vært nominert eller noe sånt før, men det jo den norske, det jo nasjonale teaterprisen, og så etter hvert så tror jeg det kjempe til å synke at det her skikkelig, skikkelig jævnt, og det jo en måte å bli faglig sett på, og det jo det som det hyggelige med en sånn pris, at noen ser det arbeidet som også publikum selvfølgelig skjer, men at det faglige blir vurdert og sammenlignet med andre ja, du blir påmint kanskje litt av forhåpentligvis viktigheten av arbeidet også.
0: Ja, og så snakker vi litt om sjampis og bobler selvfølgelig, men her står det Ankerdram, og det lydfil som vi fikk sendt på morgenkvisten her fra dine kolleger på teatret fra Eg Vinden. Hva slags dram og lydbild det her, Hans-Petter?
1: Åh, herregud. Ja, det her når... ja, det her jo fra midt I forestillingen av Eg Vinden som vi spilte I fjor høst, og akkurat her så det to mennesker, eller kaller det da to deler av en person som sitter og har en samtale med seg selv, og kikker ut over et hav, og... priser livet for at akkurat nå havet slash livet rolig. Det godt, det greit. Og det det musikken her betyr.
0: Og så bra må jo du ha spilt at du og Ronny Patrick Jakobsen altså får pris for særlig kunstnerisk innsats. Og det jo rett og slett, som du sier, to språk og ganske spesielt. Og jeg vet at du benytter anledningen på direkten I PNU til å takke flere enn dere to.
1: Ja, jeg synes det viktig å trekke frem folk som står bak oss og dem som ikke vises for publikum. Og Kjersti Haugen det mange som kjenner I Trondheim og Trøndelag. Kjersti jo mye på Trøndelag, jobber jo mye der, bor jo I Trondheim. Kjersti Haugen fra Løkken. Hun hadde regi på denne forestillingen, og jeg husker første prøvedag, så etter at vi hadde lest den teksten, så sier hun at jeg aner ikke hvordan jeg og dere skal lage det her. Og det var en sånn ting, det var også litt sånn mindblowing. Men løsningen på den regien her ble at en døve dramaturg, hun heter Sølvi Sukkermann, I nær slekt med den legendariske skuespilleren Mira Sukkermann, som mange husker tror jeg fra 80-tallet spesielt, de fusionerer da tegnspråk og talespråk, og så det sånn at, og det jo det som blir den nye formen da, sannsynligvis, og som gjør at din forestilling her får en ekstra oppmerksomhet. For det ikke bare å oversette et ord til døve språk, fordi at språk jo ofte metaforer, og veldig ofte I Jon Fosses tekster. Så vi brukte utrolig mye tid på å finne et annet ord, på en måte, et annet uttrykk for det døve språket Ronny brukt. Det tror jeg det mest presise måten jeg kan beskrive kanskje det spesielle ved forestillingen. Mm.
0: Et eksepsjonelt samspill skrev jo Adresseavisen da Ole Jakob Hol anmeldte det her til en femmer, og nå altså også Hedda-pris for Eg Vinden. Nå vel sånn at det her et avsluttet kapittel og velblåst, men det skjer jo mer på teatret. Jeg ser du har en travel høst foran deg, Hans-Petter.
1: Ja da, vi I gang... den samme gjengen som hovedsaklig samme gjengen som spilt I For lukkede dører, Ingrid Bergstrøm og Sunniva Dumont og jeg, pluss Isak Holmen Sørensen. Vi skal spille I den greske klassikeren Antigone. Så vi I ferd med å finne ut hvordan det skal se ut. Vi har premiere I slutten av august. Og så skal jeg inn I Fanny og Alexander etter hvert.
0: Ja.
1: Så nej, det nok å ha fingrene inne på huset der.
0: Og så ligger jo, det her var helt tilfeldig, men Knudsen Ludvigsen lå jo på spillelista som musikkprodusentene har laget til oss nå med Kanskje kommer kongen. Og det kan jo passe bra, for du skal vel innta Knudsen-habitten når det nærmer seg nyttår, var ikke sånn?
1: Den kommer også. Det, sånn det. Å nei, du har forsket mer på det her, du og Brune, det var ikke tilfeldig.
0: Nei, litt research ble gjort på nattmorgen. Veldig hyggelig at du ble med på direkten her, og så får du pakke ned den funky-dressen og kommer deg hjem til hverdagen i Trøndelag Teater.
1: Ja da, hjem til Hørnatt Dongeri.
0: Herlig. Ha en fin dag, Alf-Petter Nilsen. Takk for at du var med.
1: Ha en fin dag videre. Ha det, ha det.
2: Du hører NRK P1.

0: perfekt, for kanskje kommer kongen en stor dag I morgen.
1: God morgen, Trøndelag på NRK P1.
0: Vi fyrer opp sylindrene som vanlig fra 6, kanskje litt ekstra I gassen I morgen.
2: Tar et tidlig avspark.
0: En tidlig avspark. Det en historisk dag når vi skal synge... Og det jo trøndere med, da vet du, opp til flere sentrale aktører. Du har Sørlotten, du har Heggemen. Ja da, vi gleder oss.
2: Har du fått tak I fotballtrøya?
0: Det har jeg faktisk ikke, men jeg har jo en gammel fra 90-tallet. Skal jeg se om jeg finner det I morgen til? Skal
2: jeg
0: finne
2: oss? Jeg tenker at det innenfor. Jeg har jo strevd med å få det jo utstilt alle plasser. Jeg kunne jo tenkt meg en sånn nymotens fin fotballtrøya.
0: Kanskje vi skal spørre han... Jeg gir alt for Norge. Torstein Flakne. Jeg driver å finne frem litt klipp. Han sang jo Alt for Norge for oss på direkten I vinter, og vi må egentlig få frem alt som har med trøndersk fotballstolthet I øret I morgen. Men hovedaktøren, det jo du som hører på, enten du I Trondheim, eller Oppdal, eller Tyrkia, eller Finland, hvor vi har lyttet på direkten I dag.
2: Hører veldig gjerne hvordan du har tenkt å lade opp til denne kampen, så begynner midnatt I morgen, som startet tidlig. Vi skal holde det gående. Og med lov og god stemning.
0: Skulle vi ha, det har vi ikke tenkt på. Altså, vi har jo solbriller og kopp I tippetirsdag landslags spesial, men enn om vi hadde hatt en drakt med P1 på ryggen og navn, og her må vi jobbe litt.
2: Åh, kanskje vi må grave litt I det gamle arkivet. Hadde jo sånn fotballtrøyedag for ikke så lenge siden.
0: Nettopp.
2: Så det kan hende vi kan finne en lagdrakt fra Trøndelag, en P1 t-skjorte.
0: Så vet du at hvert spark på ballen kan du følge på vår lillebrorkanal NRK Sport, som I disse dager storebror, for der foregår det 24 timer I døgnet, og så sendes kampene på TV, på TV2 og på NRK1. Her I P1 så skal vi nå over I 9-timen, og Rune og Kristin ønsker dere en god mandag.
2: Ha en super dag. Yes. Vi venter på solen. Det blir bedre.
0: I morgen møtes vi til avspark 06.00. NRK
3: NRK Nyheter klokka 9. Marius Borg Høyby dømt til fengsel I 4 år I Oslo tingrett. Dommen eneste. Forsvareren hans mente rundt 1,5 år I fengsel var passende straff for det han har erkjent, mens aktoratet ba om et straff på 7 år og 7 måneders fengsel. Marius Borg Høyby dømmes for mishandling I nære relasjoner, men frifinnes for 2 av de 4 voldtektene han har vært tiltalt for. Det gjelder saken fra Lofoten og saken fra et hotell I Oslo. Dommen på 128 sider, og det ventet at det kommer til å ta lang tid å lese den opp. NRK 1 på TV og NRK Nyheter på radio samt på nett sender direkte utover formiddagen. Høyby altså dømt for voldtekten som skjedde på Skaugum og I leiligheten til en kvinne I Oslo etter et nachspiel. Men han frifinnes for voldtektstiltalen I Lofoten og et hotell I Oslo. Det overrasker ikke Brynjar Meling, som advokat og ekspertkommentator for NRK I denne saken.
4: Vi har jo I dette krimrommet-podcasten diskutert bevismildret, og det jo de 2 sakene hvor vi vel relativt samstemte om at at her bevisbildet litt annerledes, her forklaringen litt vagere, og her det mindre støttebevis I bildematerialet for eksempel enn det som I de øvrige tilfellene. Så at det de 2 som man blir frifunnet for, overrasker meg ikke utifra bevisbildet, selv om jeg nok kanskje hadde trodd at dette med modus ville da slå sterkt gjennom også på de tilfellene.
3: Ja, det sa ekspertkommentator Brynjar Meling. Det ikke kjent hvordan Høyby stiller seg til dommen, og det kommer vi sannsynligvis ikke til å få vite I dag, sier krimjournalist Dennis Ravndal fra Oslo tingrett.
5: Høyby han jo ikke til stede I retten, han følger dette via videolink til fengsel I Ila, og han vil jo ikke ta stilling til dette I dag. Altså, han har jo flere muligheter her, han kan ta betenkningstid, eller han kan anke eller godta dommen, og hvordan han vil lande, det vet vi ikke, og kommer nok I hvert fall ikke til å få vite her I retten I dag. Da vil det jo være en dialog og en diskusjon mellom han og hans forsvarere Ellen Holager Andenes og Petar Sekulic.
3: Ja, Ja, det sa krimjournalist her i NRK, Dennis Ravndal. Jeg gjentar altså at Marius Borg Høyby dømt til fengsel i 4 år i Oslo tingrett. Det en enstemmig dom. Forsvarerne hans mente 1,5 år fengsel var passende, mens aktoratet hadde bedt om en straff på 7 år og 7 måneders fengsel. Og da skal vi til 90-minusjon og Silje. Fengsel et tema hos dere i dag også, skjønner jeg?
6: Ja, helt riktig, Tom. Vi får besøk fra Oslo fengsel. Vaktlederen der skal fortelle oss litt om hvordan livet bak murene både for innsatte og betjenter.
7: Mm. Ja, det stemmer.
6: Ganske enkelt.

0: Erik Mathiesen på NRK PN.
1: Ja, for de fleste av oss starter jo dagen med kaffe og en brødskive, og så er det bare å komme seg på jobb. Men hvordan er da egentlig en morgen bak muren I Oslo fengsel?
2: Det et spørsmål TV2-serien Oslo fengsel gir oss et unikt innblikk I. Og I dag så skal vi få høre historien fra den andre siden av porten, når vaktleder Arve Martinsen kommer på besøk.
1: Ja, I 9 timer I dag skal vi låse opp en veldig spennende prat.
3: Lås opp?
1: Ja, fordi vi snakker om fengsel selvfølgelig. Ja.

0: Kylie, kjære Kylie. Gud, som jeg var forelsket i Kylie Minogue, Silje.
1: Åh, du har vært det, ja, med plakater på veggene og tok til kontakt med henne og sånn. Eller hvordan utspilte det her krasjet seg?
0: Ja, nei, jeg var sikker på at vi hadde passet veldig godt sammen hvis vi hadde møtt hverandre.
1: Mm.
0: Jeg hadde plakat på rommet. Og bare tenkte veldig mye på henne og tenkte at hun var en nålet dame og... at vi kunne ha fått det veldig fint sammen da.
1: Ikke sant?
0: Ja, ja, var det jeg tenkte.
1: At det er så rart det der, hvordan man kan se noe på TV eller høre på musikk og så tenke sånn, hvis vi bare hadde møttes,
0: ja, jeg vet det.
1: Så tror jeg du også hadde skjønt det, eller da hadde det bare sagt sånn, klikk,
0: ja.
1: Så hadde det vært oss to.
0: Jeg var helt sikker på det.
1: Ja, da jeg var sånn 13-14, så var det Leonardo DiCaprio.
0: Ja, det var det selvfølgelig.
1: Ja, for det var jo, så Titanic var noe en ting, det var, men det var Romeo og Julie.
0: Ja.
1: Det var den som gjorde det.
0: Wow.
1: Og da så tenkte jeg sånn, for da så jeg for meg at jeg skulle dra på sånn der guidet tur i Hollywood. For du vet når man kjører rundt i sånn minibuss og ser på husene til kjendisene.
0: Ja.
1: Og da hadde jeg bare så levende sånn bilde i hodet av at jeg var på en sånn tur.
0: Ja.
1: Og så tilfeldigvis så møtes vi der på fortauet i West Hollywood, eller Beverly Hills. Og så skulle det bare bli oss. Sånn ble det ikke.
0: Det gjorde ikke det, Silje, dessverre, kanskje.
1: Ja.
0: Men det var også morsomt hvordan man lager sin egen historie, for jeg tror mitt møte med Kylie Minogue foregikk på en strand i Spania. For da lå jeg og hørte på musikken den, og så tenkte jeg, ok, kanskje hun kommer bortover der nå på stranda, og så sier jeg hei. Og så, ja hei du, you're awfully nice. Jeg vet ikke hvordan de sier det på australsk. Great white shack, spire, barbecue. Og så hadde vi snakket sånn sammen, og så hadde det bare boom, blitt oss. Det var min
1: backstory. Tenkte du da for eksempel at navnet ditt, Sean, at det klinger veldig bra på engelsk, australsk, altså at det passer veldig bra. Tenk hvis du hadde hette Simon.
0: Ja. Nei, jeg tenkte på det, men når du sier det nå, så tror jeg sjansene mine for å kunne matche med Kylie økte.
1: Ja.
0: For jeg tenkte ikke på navnet.
1: Det skal jo ikke handle så mye om akkurat det her i dag, nei. Men det var nå der de begynte i 9-timen med Sean Henrik Matheson og meg som heter Silje Nordnes. Vi har jo en gjest som sitter utenfor og venter og kommer inn. Han er jo da, han har en skikkelig jobb.
0: Ja.
1: Han er vaktleder i Oslo fengsel, men er jo da også å se på TV i serien Oslo fengsel, som har sin sesong 2 som går nå da på TV2 i disse dager.
0: Ja, ordentlig fin serie, håper å si spennende, er jo kanskje et merkelig ord å bruke, men superinteressant å komme inn på innsida, og se hvordan både innsatte og da betjenter har det. Vi skal bare spille litt musikk og invitere Arvin, skal vi ikke det?
1: Jo, la oss gjøre det.
0: Ja, vi gjør bare det, det er ikke greit.

0: Det var Peder Elias selvfølgelig, Row Your Boat her I 9-timen. Og det var ikke ferdig, men nå den ferdig. På TV 2 Play finner du altså serien Oslo Fengsel, en dokumentarserie om livet I Oslo Fengsel, både for de innsatte og de som jobber der. Arve Martinsen, du vaktleder der. Velkommen til 9-timen.
1: Takk for det.
0: Du, det litt av en dag I dag for dere som jobber I fengselet. Du, som du nevnte her under musikken, du fritatt for arbeidsplikt I dag. Og hvorfor det, Arve?
1: Det har noe med at Oslo fengsel stenger for godt I dag. Dessverre, ved midnatt så eksisterer ikke Oslo fengsel lenger. Så det, for oss det en veldig vemodig og veldig trist dag.
2: Ja. Hvor lenge det du har vært der, Arve?
1: Jeg har vært I Oslo fengsel I nesten 29 år.
2: Ja, så det ble akkurat ikke 30.
1: Nei, det ble, ja. Ikke, det ble ikke 30.
2: Nei, men ok, hvordan, hva skjer videre nå? Hvor det de innsatte har blitt flyttet?
1: De innsatte har de siste månedene, vi har jo nedeskalert slik at de har blitt flyttet til ulike fengsler, Østlandet, men også nordover, men I hovedsak Ullersmo, Eidsberg, Halden, så de store enhetene.
0: Mm. Og hva med dere som jobber der da?
1: Og de ansatte også jo blitt flyttet da, gradvis I bolker, slik at noen har, eller en god del har hentet opp på Ullersmo, Romerike fengsel Ullersmo. Noen skal begynne på Ila, noen har begynt på Eidsberg, og dessverre veldig mange har sluttet, gått ut av etaten. Ja,
0: så et stort arbeidsmiljø oppløst, det jo selvfølgelig leit.
1: Det det som trist. Ja, det et fantastisk arbeidsmiljø som bygd opp over mange tiår, som nå brutt. I biter.
0: Ja. Men uten å gå liksom langt inn I debatten om ja, alt mulig her, det lurt å legge ned fengsler med tanke på at mitt inntrykk fra media at vi trenger mer fengsel, altså bedre kriminalomsorg?
1: Ja, altså det skal jo bygges, planen å bygge et nytt fengsel.
0: På samme sted, eller?
1: På samme sted.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Det blir noe mindre I antall innsatt kapasitet. Ja. Så det var, vi må jo være så ærlige å si at det var behov for et nytt fengsel. Det var gammel bygningsmasse som ikke svarer til dagens bestilling I forhold til håndtering av innsatte.
0: Ja, akkurat. Ja.
2: Men ok, men hvis vi nå da ser for oss under normale omstendigheter da, I et fengsel, eller for eksempel Oslo fengsel som det du kjenner best, Arve, hvordan en morra I fengsel?
1: Ja, en morgen I fengselet I Oslo, den starter for oss ansatte med en parole, hvor vi vaktledere holder en parole til påtroppende mannskap.
0: Hva en parole egentlig?
1: Parole rett og slett vi samler alle som skal jobbe I sikkerheten, og går gjennom dagen hva som av eventuelt gjøremål, og ikke minst siste døgn, slik at man, de som da har hatt turnusfri, blir oppdatert på temperaturen I fengselet, rett og slett. Ja. Og så etter det så går man til sine avdelinger, det jo Oslo fengsel avdeling B da på fullt, det 10 avdelinger, pluss stifinner. Og så starter man det vi kaller for vekkerunde.
0: Ja. Og hva klokka da?
1: Da klokka et sted mellom 7:15 og 7:30.
0: Okay. Så dere går og vekker de innsatte?
2: Det sånn skånsom vekking? Ja,
1: det er en skånsom vekking. Det ikke en vekking I den forstand at man skal sitte med beina I gulvet. Det for å se at alt er I orden på hver eneste celle.
0: Ja, ja. Ja. Nå klokka 9:17. Hvor I løypa? Ville dere vært på Oslo fengsel akkurat nå, på dette tidspunktet?
1: Da de aller fleste innsatte ute I en eller annen type arbeid, eller på skole.
2: Ja. Ja. Hva de til frokost før de kommer så langt? Ja.
1: Det litt opp til dem selv, fordi de får brød og de får noe pålegg I løpet av uka. Men veldig mange synes at det for lite og litt kjedelig, så de kjøper selv.
2: Ja.
1: Så det da det varmt vann på termosen til kaffe eller te, og så det noen brødskiver, knekkebrød eller hva det måtte være.
2: Så de ordner selv da, inne
1: de
2: på cella?
1: De ordner selv, og hos oss så spiser de frokost inne på cella.
0: Men det en butikk som de handler på da, eller?
1: De kan handle på den butikken, vi hadde butikk I Oslo fengsel for noen år siden, men den ble flyttet til Ullersmo, ja. hvor Ullersmo fengsel driver da en butikk, Og innsatte på Oslo, de bestiller via papirskjemaer, ja. Som vi sender da opp til Ullersmo. Det litt tungvint, men det blir nok annerledes I fremtiden.
0: Ja. Mm. Du nevnte denne parolen, temperaturen I fengselet. Hvor mye endrer den seg fra dag til dag? Og hva du mener med temperatur, kan du også kanskje si noen ord om, Arve?
1: Ja, altså det jeg mener med temperatur jo, når det spesielle hendelser, eller det kan være at I løpet av siste halve døgnet så har en innsatt fått en negativ beskjed. Det kan være at han har fått en lang dom. Det kan være at det har skjedd noe I innsattes nærmeste familie som gjør at vi ser en adferdsendring og den viktig for oss å kommunisere ut til de ansatte som faktisk skal åpne den døra slik at de kan være forberedt på at det en litt annen utgave som befinner seg bak den celledøra enn det var da de låste den inn for eksempel
0: Ja, ikke sant?
2: Ja Ja, vi skal snakke mer med Arve Martinsen. Du blir sittende hos oss litt til. Vi skal høre nå her I 9-timen Ella Lockert med «Hva om det finnes noe mer?»

0: Det var Ella Lockert her I Nitimen, hvor vi har besøk av Arve Martinsen, vaktleder I Oslo fengsel, og, og har siste dagen I dag da. Men du skal videre, Arve, til fortsatt være innenfor kriminalomsorgen. Du sa det der med temperatur, vi snakket om det med temperatur I fengselet. Hvor ofte skjer det, altså det som vi på film, der det kalles for riots, eller altså slossing og den type hendelser?
1: Ja, si I et fengsel som Oslo fengsel I full drift, så, så det dessverre ukentlig at det uønsket hendelser, som vi kaller det, I større eller mindre grad. Det kan være oppimot enkeltpersoner, eller det kan være oppimot grupperinger. Men vi kjenner jo på det at det vi et fengsel midt I Oslo. Vi har en del unge Oslo-borgere, blant annet, som har et... konfliktnivå ute I forbindelse med de her ulike bydelene og gjengene og det konfliktnivået det tar de med seg inn I fengsel også slik at det en sånn balanse her med å prøve å holde de litt adskilt og, og gjøre det vi kan da for å for å unngå type uønskede hendelser. Men dessverre så oppstår dem. Altså.
2: Ja, men ut fra det vi har lest I avisene kanskje de siste årene, så, så ser vi jo at voldsnivået og at, at det blir et mye hardere. Våpen blir mer brukt og så videre og så videre. Og du sier jo det egentlig nå, Arva, det, det kommer selvfølgelig også med inn I fengselet. Og med andre ord, tidene har kanskje forandret seg ganske mye siden du begynte, vil jeg tro.
1: Ja. Tiden har forandret seg veldig mye. Når jeg begynte I kriminalomsorgen I 96, så var fengselet mer eller mindre fylt av norske rusmisbrukere og alkoholiserte innsatte. Vi hadde våre konflikter, men det var svært sjeldent at det var trusler rettet mot ansatte, voldsutøvelse mot ansatte, fantes nesten ikke. Når de hadde et raseriutbrudd, så gikk det på materielle ting, så da det ble en del celler som ble pulveriserte. Men så ser vi at utviklingen har gått I en retning av mer trusler, mer vold, altså mye tøffere og hardere hverdag. Det har blitt mye mer belastende å jobbe I et fengsel I dag enn for noen ti år siden. Og det, for vår del I Oslo fengsel så handler nok dette I stor grad om at vi har veldig mange unge innsatte såpass unge at de jo ikke ferdig utviklet, de mangler den der evnen til å tenke konsekvenser og når disse her kommer I grupper så handler det for dem tror jeg om å ha en type maktposisjon I gruppa, bevise noe, og det gjør man gjerne ved å være tøff og opptrå tøft, og så får vi uønskede hendelser.
0: Hvordan det å ha et TV-team med seg oppi det her? Altså når, fordi dere har jo hatt TV2 da inne, eller produksjonsselskap inne for å følge. Hvordan har det vært?
1: Ja, det var vi veldig spent på I begynnelsen. Det var jo den store diskusjonen når det her med novemberfilm og det samarbeidet ble lansert. Så vi gikk noen runder, både betjenter og vaktledere og ikke minst av ledelse. Hvordan dette kom til å bli? Vi snakket jo om at det å ha et kamera bak en situasjon hvor vi står I en diskusjon kanskje med en innsatt kunne bidra til å eskalere. Men det har gått overraskende bra, ikke minst fordi at de som har vært rundt som kameramenn har god erfaring og har sett at det kanskje kan skape litt tilspisset situasjon, og da har de valgt å senke kameraet, og så har det gått veldig bra, egentlig.
2: Men hva har det gitt dere da, som institusjon, at vi får lov til å være med på innsida og følge med på hva som skjer?
1: Altså, for vår del, så vi veldig fornøyde når vi ser resultatet, og stolt egentlig av å kunne vise hverdagen vår, hva fengselsbetjenten står I. Og dette gjelder ikke bare Oslo fengsel, men jeg tenker at den serien den for fengsels-Norge, altså for kriminalomsorgen I sin helhet. For å nevne tidligere, når vi har hatt presse inne I ulike typer sammenhenger, så har man skulle vise frem fengselsbetjenten ved å ta et bilde av nøkkelknippet som settes I en lås. det har liksom vært bildet av fengselsbetjenten. Og så vet jo vi da, som jobber med det, at fengselsbetjenten er så veldig, veldig mye mer enn et nøkkelsett. Og det er nettopp det vi får vist gjennom å vise både omsorg og profesjonell maktutøvelse.
2: Ja, for en ting jeg lærte av å se på serien er at dere med tanke på ungdom, som du jo vi akkurat snakket om, at dere tar jo det på alvor i aller høyeste grad og har et eget team som skal ta vare på og plukke opp disse ungdommene, altså de som under 18, altså, ikke sant? Fortell litt om det, Arve.
1: Ja, for noen år siden så fikk vi etablert ungdomsteam i fengselet, og det er et team som består av både fengselsbetjenter og miljøterapeuter. De jobber oppimot unge innsatte da, som er i en sårbar gruppe, spesielt sårbar gruppe, hvor de møter dem, de jobber sivilt, de møter dem, de tar de ut, de kan aktivisere dem på ulike måter, tar dem bort på en, vi kaller for en ungdomsbase, hvor de snakker med dem, blir kjent med dem og ser dem på en litt annen måte sikkert enn det vi ofte gjør, vi som er uniformert. Så det har vært et veldig vellykket prosjekt.
0: Altså, vi har jo masse flere spørsmål om hvordan livet er innenfor murene, så Arve, du må bli sittende hos oss litt til. Så har vi jo masse fin musikk her i 9-timen da. Blant annet Terence Trent D'Arby, Sign Your Name.

0: Terence. Trent Darby, sign your name her inne I timen. Vi har Arve Martinsen på besøk, vaktleder I Oslo fengsel. Var det I hvert fall inntil I dag faktisk, når nå fengselet legges ned. Du skal til Ila, fortsette jobben der. Men Arve, hva det som gjorde at du ville begynne I fengselsvesenet?
1: Det var... Skal jeg si det? Jeg fant ut etter å jobbe 11 år innen salg, hvor det var salg og økonomi som styrte hverdagen, så hadde jeg lyst til å jobbe med noe som ga litt mer mening, altså som med mennesker. Da. Ja. Og så var det helt tilfeldig at jeg kom over sånn utlysning og søkte, og kom inn, ble tatt inn som forskuttert aspirant, som det heter, altså sånn I forkant av selve utdanningsforløpet, så begynte jeg da på Ila, ja. Den gang Ila landsfengsel og sikringsanstalt ja. I 96, og har aldri angret siden.
0: Men det å velge, altså det å jobbe med folk, det kan jo være så veldig mye annet
1: Absolutt.
0: enn å jobbe med fengsel I fengselsvesenet. Det noe som kjennetegner dere som jobber der? Det noe spesiell mennesketype du eller kanskje bør være eller ikke bør være for å gjøre en god jobb der?
1: Ja, du bør, altså hvis du ikke kan kommunisere, så behøver du ikke å tenke på den utdanningen. For det viktigste verktøyet vårt, det kommunikasjon. Du må ville og kunne kommunisere med mennesker, og du må være klar på å møte mennesker I en livskrise, altså ulike faser av livet, hvor man, altså husk på at vi møter jo de innsatte som fratatt friheten, hvor vi den som på en måte styrer hverdagen deres. De avhengige av fengselsbetjenten for å komme ut av cella. De avhengige for å komme til skole, til jobb. Så at vi innehar veldig mye makt, og så må vi forvalte den på en profesjonell og god måte. Så det spennende mellom omsorg og maktutøvelse, den ekstremt viktig. Ja.
2: Men hva det du har likt? Hva var det som fanget deg I starten og gjorde at du har vært I det her yrket nå I snart 30 år?
1: Utfordringene. Møte masse ulike mennesker, jobbe sammen med ulike mennesker, ha et felles mål om å utgjøre en forskjell I hverdagen for noen som fratatt friheten. Men utfordringene, dem har nok bidratt til at jeg har trivd det så godt. Utfordringer på godt og vondt. Men jeg føler at det har vært med på å utvikle meg også som menneske.
0: Hva det du liker minst da?
1: Jeg liker minst å bruke makt, og måtte bruke fysisk makt for å tvinge gjennom en beslutning. Mm. Det liker jeg minst. Det jeg liker best, det jo å nå det samme målet, men å nå det gjennom kommunikasjon.
0: Ja. Men utfordringene med tanke på, det mye psykisk helse I fengsel, og det en slags tråd, vil jeg si, i denne fantastiske tv-serien Oslo fengsel, som på TV2 Play. Da. Og hvordan, det må jo være forferdelig vanskelig for dere å stå I det, det jo ikke det dere først og fremst skal holde på med, altså syke mennesker?
1: Nei, og det helt riktig det du sier der.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio. No.

0: Fine, Young Cannibals Dash, He Drives Me Crazy. Fått inn flere putekassemeldinger her. Tommy, det må jo være mange som har sovet i en putekasse. Har selv gjort det. Veldig godt å sove der. Det ser du, fikk vi bekreftet.
1: Ja, det er så mjukt og godt.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Det må jo være det. Ingeline, hun har sendt inn i appen NRK Radio i avdeling for lån av pute i putekassa. Noen bekjente av meg opplevde at putene i putekassa ble lånt til amorøs aktivitet.
0: Ja.
1: Etter det så ble kassa lånt.
0: Men jeg skjønner jo det, et eget lille lite mini-værelse.
1: Jeg har ikke vokst opp med putekasse. Nei, jeg har vokst opp med at vi tar putene og så bare legger vi de inn i et rom. Men det jo, ja, jeg vet ikke om vi har noe sånn, hadde noe eget rom for de putene. Men jeg tenker meg om, så vet jeg ikke hvor de putene egentlig bor.
0: Nei, jeg skjønner litt hva du mener. Vi har dratt dem inn, og som masete, fordi da blir de veien inne og støkt og sånn. Så vi har snakket om å skaffe oss en putekasse i årevis egentlig. Har fortsatt ikke gjort det, men nå ble jeg inspirert.
1: Ja.
0: Du kan vel legge oss ute og sove der også. Kanskje noe amorøs aktivitet også, hva?
1: Oi, oi, oi. Kjøsse navn.

0: Regnvær der, gutta, gråt ikke.
1: Nu har klokka blitt 10, Tom Ingebrigtsen, og det skal handle om Høiby-dommen.
2: Ja, Marius Borg Høiby ble i dag dømt til fengsel i 4 år. Sønnen til kronprinsesse Mette Marit dømmes altså for mishandling i nære relasjoner og for 2 voldtekter, en på Skaugum og en hos en kvinne i Oslo etter et nachspiel. Han frikjennes for anklagene om voldtekt i Lofoten og på et hotell i Oslo. Slik hørtes det ut da dommer Jon Sverdrup Effjestad leste opp dommen i formiddag.
3: Marius Borg Høiby, født 13. januar 1997, frifinnes for tiltalbeslutningen post 1, tiltalbeslutningen post 2C, tiltalbeslutningen post 10A og tiltalbeslutningen post 10B. Punkt 2. Marius Borg Høiby, født 13. januar 1997, dømmes til fengsel i 4 år.
2: Høiby må i alt betale 640 000 kroner I erstatning til 4 av de fornærmede. Utover Nora Haukland gjelder det også Frognerkvinnen, Skaugumkvinnen og kvinnen fra Narsbile. I de 2 sakene der han ikke ble dømt for voldtekt må han heller ikke betale erstatning. Marius Borg Høiby blant annet altså dømt for vold i nære relasjoner mot ekskjæreste Nora Haukland. Hun lettet over dommen og håper at dommen setter et endelig punktum I denne saken. Det sier bistandsadvokatene hennes Heidi Reisvang og Jon Christian Elden I en pressemelding. Også Skaugum-kvinnen håper nå endelig punktum satt og at Marius får den hjelpen han trenger så dette ikke skjer med noen andre. På slutten av rettsmøtet kom det fram at Marius Borg Høiby begjærer seg løslatt fra varetekt. Det var hans forsvarer Peter Sekulur som tok ordet og sa at 29-åringen igjen ber om å bli løslatt. Det vanligste I slike tilfeller at varetekten blir forlenget, det sier krimreporter Dennis Ravndal.
4: Det slik at når man dømmes til ubetinget fengsel, slik Marius Borg Høiby nå har gjort, så hovedregelen at man blir sittende I varetekt I 4 uker, dersom ikke retten bestemmer noe annet. Og for at retten skal bestemme noe annet, så må man jo be om at retten bestemmer noe annet, og det det forsvarerne til Høiby tok ordet og gjorde så fort dommeren var ferdig. Og det betyr at dette blir et slags nytt fengslingsmøte. Altså, man skal argumentere for hvorfor Høiby bør løslates fra forsvarernes side, og så skal aktoratet argumentere for hvorfor de mener at han eventuelt ikke bør løslates fra varetekt, og så må retten ta stilling til dette.
2: Ja, Sjåne og Selje Nitimen, har dere noe spennende by på?
0: Alltid spennende å by på, Tom. Vi har jo Øyvind Silje som skal ut I gatene, for eksempel.
1: Så skal vi få høre at Nitimens lyttere har spilt en stor rolle I Sjån her sitt liv.
0: Det helt riktig.

0: Nico Wins. When the day comes her I nitimen med Sean Henrik Mathieson og Silje Nordnes og vi snakket før nyheten om en skal vi kalle han heldig slash uheldig mann som har sovet I en puttekasse natt til søndag på Fauske og endt opp I både lokale og nasjonale medier.
1: Jeg velger å kalle ham en heldig mann ja. Og en god mann som fant frem til den digge kassa til å legge seg. Så jeg synes han gjorde en god jobb.
0: og det har jo endt med at vi har fått, det her har jo dere der ute hørt på og assosiert til eget liv. Blant annet en her som velger å være anonym. Men har skrevet til oss I appen NRK Radio. Jeg våkna under presenningen på en speedbåt på Korfu på en interrailtur I de hare 80 årene. Hadde antagelig sovnet der også. Var våt opp til livet da båten lå et godt stykke fra stranda.
1: Å fy søren, det hørtes jo helt sjukt ut faktisk. Den hørtes drøyet.
0: Artig da.
1: Artig, kjempeartig. Kjempeartig, gikk bra.
0: Men nå, Sean, så må jeg jo spørre deg, fordi at I forrige uke så var det sånn at du kom hit til 9-timen med et dilemma.
1: Ja.
0: Du har flyttet, du har hatt en gammel grill som ikke var brukfull, altså den var ikke I stand lenger, Nei. Så den gikk I søpla, og så skulle du ha en ny grill til sommeren. Og da var spørsmålet gass eller kull. Ja. Så selvfølgelig dukket det opp mange andre alternativer mens vi holdt på her, bålpanne, ja. Elektrisk, og en kombivariant. Ja. Og vi spurte jo 9-timens lyttere hva vi syns at du burde gjøre. Mm. Svaret var ganske entydig. Kull.
1: Ja, det var ikke noe tvil. Det var Nei. Kull. Ja, bortsett fra noen, som du sa.
0: Altså, men flertallet
1: sa kull. Mm. Og jeg har vært, og nå anskaffet meg grill. Det kan jeg godt melde inn.
0: Du har
1: jeg
0: det, har, ja.
1: Ja, jeg kjøpte meg grill. Men det tok jaggu lang tid. Jeg var inne I butikken, flere butikker, og hadde bestemt meg, og nå skal jeg ha den grillen der. Og så kom jeg inn I butikken, og så snakket jeg med de som jobber der, og så mistet jeg all selvtillit på det jeg skulle ha, og så gikk jeg ut igjen.
0: Foreslo de for eksempel noen litt dyrere varianter?
1: Selvsagt. Ja. Alle, jeg var I tre butikker, alle ville dytte på meg en sånn Kamado, eller Komodo, jeg husker ikke hva den heter, Kamado, de så dyre at det helt tulte, så det ble ikke noe av det da. Men det sto jo mellom kull og gass. Jeg valgte kull.
0: Du gjorde det?
1: Jeg gjorde selvfølgelig det.
0: Ja, fordi, og det er jo fordi det nitimens lyttere som bestemmer over ditt liv, Sean. Ja. Så da, de sa det, og da ble det det.
1: En artig melding fra Elin faktisk, så vi fikk inn da vi snakket om det var det forrige uke. Jeg tror det bra at Sean har nitimen. Uten den hadde han ikke hatt grill eller undikker.
0: Nei, ikke sant? Vi måtte jo hjelpe deg å kjøpe truse også her på et tidspunkt.
1: Så nå det alltid mål, hvertfall.
0: Men så jo spørsmålet, er det noe mer du trenger hjelp til?
1: Nei, jeg kommer ikke på noe, men når jeg gjør det, så skal jeg selvsagt benytte meg av muligheten. Nei, så da ble det en 57 tommer, nei, eller var centimeters stor grill, tror jeg, og så sånn klassisk kulegrill, som var på salg, jeg var litt heldig, det lønner seg å gå I flere butikker. Så nå skal den bare skrus opp, det planen for ettermiddag, få den opp og stå, og så det å bare komme
0: igjen. Når det premiere?
1: Nei, kanskje i dag, så jeg klin gjerne. Kanskje vi griller på en ny grill I dag.
0: Ja, for det kom vel også frem forrige uke her at det var egentlig dame og kona di som var grillmester.
1: Ja, hun grillmester. Jeg bare står og ser på å lage salat og sånn. Gjør de tingene der.
0: det viktige.
1: Ja.

0: koselig å høre til nytt Trick Ram der Cathedral song Hei, gratulerer med ny grill Er den som sier her Og så var det det andre store valget Kull eller briketter
1: Oi.
0: Slutter ikke
1: Nei, men da, vi får ta opp det etterpå
2: ja, vi det.
1: Om du skal ha kull eller briketter sånn.
0: Ja,
1: men først så hører vi jo her nu At vår reporter Øyvind Bekkevold Han jo ute på gata Og har funnet noen hyggelige folk Å prate med Øyvind
3: Ja, det må vi håpe jeg har Du, vet du hva? Vi går over Vi har hatt veldig god gange her Og så har vi kommet til en litt trafikert vei Vi vet jo aldri helt når vi skal gå Du, vi går inn I garasjen her, Monica Og så står vi her inne og prater inne med en litt sånn Oi, en fet bil Den kan vi stå med Du glad I fete biler, forresten, Monica?
4: Ja, kanskje
3: Ja, sånn passer men for deg så det mer den der meditasjonen Med en hund som viktig
4: Ja, altså jeg har hund, og jeg veldig glad I den hunden, og den 10 år. Jeg går 3 turer med den hver eneste dag, så jeg går jo sånn rundt 2 timer, og det en form for meditasjon og avspenning da.
3: Ja, hva som foregår inni deg da, når du sammen, hva heter hunden?
4: Den heter Mio.
3: Med Mio, når du og Mio går, for jeg vet jo det at du en elskverdig løs kanon. Det litt som meg noen ganger, det kan vi snakke om etterpå, det med å være litt sånn genert og litt løs kanon, for at jeg tror mange mennesker kan kjenne seg litt igjen I det. Det ikke bra at vi står inne I et garasjeanlegg, jeg og du plutselig? Ja, du har jo lyttet mye på 9-timen før.
4: Jeg elsker 9-timen, jeg hører på. Ja, altså, da du stoppet meg, så sa jeg, men det deg? Jeg hørte jo på 9-timen når du stoppet meg.
3: Og da ble jeg nesten litt flau.
4: Ja, du ble det.
3: Ja.
4: Jeg sa, hvis jeg noen gang fikk spørsmål om hvem vil du ønske som en bordkavaler, så sa jeg deg. Det skulle jeg gjerne, for jeg vet du veldig god til å prate med folk. Du får folk til å si masse.
3: Og da blir jo jeg genert igjen, ikke sant? Så fort kan rollene snu seg I et garasjeanlegg. Men da går vi tilbake på det trygge, nemlig hunden igjen.
4: Ja.
3: Sånn vi litt, vi nordmenn, at det liksom været, hvis vi ikke vet hva vi skal snakke om, så været og hund og dyrene våre, det veldig trygt og godt. Da blir begge parter veldig glade.
4: Ja. Men what's not to like med en hund, liksom?
3: Ja, og hva som skjer inni deg når du går disse her meditative turene dine daglig som du må ha for å ikke bli irritert?
4: Altså, det jo en form for debrief og forberedelser. Altså, både hodet og kroppen tenker seg løs fra det som har, eller tenker seg løs, men gå gjennom det som har vært, og så forbereder seg litt på det som skal være.
3: Ja.
4: Så det... Jeg merker, spesielt I ferier, hvor jeg ikke går like ofte, hvor det andre som går turer, da kan jeg bli litt irritert. For jeg får ikke den naturlige debriefen. Eller,
3: Hvordan du da når du blir irritert? Da?
4: Nei, da blir jeg litt kort, ja.
3: Ja. Kan reagere litt raskt da.
4: Ja.
3: Altså, jeg en sånn person som sier ifra da, jeg skal innrømme at jeg kan være litt Donald Duck til barna mine og sånn. Ja, dette overrasker kanskje deg, eller ikke? Nei, det ikke det.
4: Nei, overhovedet ikke. Nei. Datteren min kaller meg sommerbris når jeg tenner.
3: Sommerbris? Og ja, sånn som nå, i det vi skrur opp korken på en måte. Så...
4: Ja, det ironisk. Ja. Altså, hun kaller meg min lille sommerbris når jeg fyrer opp litt.
3: Og hun fyrer det opp enda mer?
4: Nei, hun prøver å deskalere, tror jeg. hun synes det litt gøy når jeg tar av.
3: Ja, så du har temperament. Hvordan kan det være?
4: Jeg ikke så god I trafikken. Jeg veldig dårlig på dårlig kundeservice. Ja, da kan det bli litt hissig.
3: Og så det jo lov inn I bilen. Det jo relativt trygt så lenge man ikke legger seg på tuta eller ned med vindu og roper. Og man kan jo bli litt overrasket. Nå kom jeg på en del episoder med en del folk jeg har kjørt med som plutselig overrasket veldig. Få
4: ned
3: vinduet! Hurry! Ikke sant, den der?
4: Ja, nei, jeg kan blinke litt. Og hvis de veldig trege, så kan jeg tutte litt.
3: Da kan du?
4: Tutte litt,
3: ja. Du kan det,
4: ja.
3: Du, det der med å være genert samtidig som vi litt løse kanoner, dette jo veldig menneskelig på mange måter.
4: Ja.
3: Du kan vi by litt på Beyoncé? Kan vi det?
4: altså, min sjef altså, det litt flaut å si det, fordi når jeg holder foredrag eller snakker til folk, så vet jeg ikke alltid hva som kommer ut. Jeg vet hva jeg skal si, og jeg vet hva jeg skal presentere, men... Av og til så byr jeg på mer enn jeg har tenkt.
3: Ja, for akkurat nå virket du ganske kontrollert egentlig.
4: Ja, for
3: nå har du kanskje ikke blitt ordentlig varmet opp, sånn at den løse kanonen har begynt å skyte helt fritt.
4: Nei, det noe med den mikrofonen også.
3: Jeg kjenner. I et garasjeanlegg og så litt så tett på mikrofonen, så husker man det bedre.
4: Ja.
3: Og så jo du også veldig bevisst på dette, siden du da radiolytter også, ikke sant? Da du jo mer inne I klubben, 9-time-klubben, for du hører hører jo på det, så det rart da, nå gjør jeg det enda mer bevisst, at du nå prater på radioen.
4: Ja, det veldig, jeg jo veldig privat om meg, så det var bare fordi det var deg at jeg gikk med på det her.
3: Ja.
4: så, ja.
3: For ellers så kan det være en løs kanon. Hvordan kan det da være, Malika?
4: Nei, men jeg jo ikke en løs kanon, men jeg mer sånn trykkoker plutselig. Så, altså, det litt sånn relasjonelt, da. Det litt avhengig av hvem. Altså, noen kan jeg ta med, og andre blir jeg veldig vanlig med.
3: Og da kan alt komme, eller?
4: Ja.
3: Ja, for jeg kjenner meg litt igjen, nå deler vi litt igjen her, nå deler jeg litt igjen her, men jeg kjenner meg litt igjen I det, for at jeg enten veldig genert og reservert og sånn, eller så det liksom alt. Jeg ikke så veldig god på det spillet, det der mellomtingen.
4: Nei.
3: Og det virker det som liksom en sånn felles avtale mellom menneskene, at vi skal gå rundt og liksom ha litt sånn kontroll, eller det varierer jo voldsomt selvfølgelig, men det litt sånn rar greie, hvis man litt alt eller ingenting.
4: Ja, vi veldig mange veldig reserverte. Jeg også reservert, men på en annen side så tenker jeg vi bare mennesker, og vi har jo alle følelser, og vi har jo oppturer og nedturer, og hvorfor skal vi ikke snakke om det som ikke bra, og hvorfor skal vi ikke snakke om det som bra? For meg det viktig å dele med mine.
3: Mm. Og så det noen av oss som sånn at vi må på en måte dele, for at vi skal føle oss frie. Altså, hvis du skjønner hva jeg mener, at man må liksom, både for andre, men også for seg selv, at man liksom må by litt fra det.
4: Ja, jeg mer nysgjerrig da enn å dele. Jeg spør masse. Ja. Så jeg egentlig deg vanligvis.
3: Ja, vanligvis.
4: Så jeg spør og spør. Jeg har hatt folk som sier, du, jeg kan ikke snakke mer med deg, for jeg sier alt for mye.
3: Ja, du den som får folk til å by, ja.
4: Ja.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja. Ja, jeg var nemlig opprinnelig der, jeg så motsatt.
4: Ja,
3: så jobben min å gå rundt og stille. Ja. Det har Gud og skjebnen bestemt at jeg skal bli den. Ja, det morsomt også, hvilken rolle man får ut til sånn sett.
4: Mm. Ja, nei, men... Jeg elsker mennesker, jeg synes det gøy å prate med dem. Vi jo alle bare mennesker, og vi har ulike forutsetninger for å være de vi og har... Ja, så det utrolig fascinerende å snakke med mennesker og hvorfor de som de og hva de tenker og hva de føler. Ja.
3: Hva er det du mest nysgjerrig på liksom, når du kommer til mennesker?
4: Hvem du? Hvem du? Og hvorfor du sånn? Og hva tenker du? Hva har du lyst til? Hva gjør du for å endre eventuelt?
3: Hva har du lært om menneskene gjennom å være nysgjerrig?
4: At vi unike. Alle unike, og alle har ulike forutsetninger for å være de Noen har hatt vanskelige oppvekster, andre har hatt solskinnsoppvekster, og likevel så... Og så skal alle vi treffes og agere sammen og være mennesker og leve og samhandle. Det av og til så... I konfliktsituasjoner skal man tenke ja, du sånn du ja, det ja, og som godt voksen så har jeg jo mer erfaring til å kjenne igjen det da, etter hvert
3: ja, nå ble det nå kom vi inn I en flyt, nå ble det veldig sånn klokhet I en garasje her reiseradion til slutt, de deiligste minner
4: ja, så reiseradion jo sommer for meg introen til reiseradion lyden, I love it da får jeg alltid en god følelse helt fra jeg var pittliten, mamma satt på kaffetrakteren og hørte på reiseradio-vignetten Det sommer, og den kommer nå snart, så jeg gleder meg.
3: Den kommer veldig snart, bare en kort uke. Malika, da har du vært med på 9-timen direkte.
4: Takk for meg.
3: Uten å skyte helt I vildens sky, men mer klokt og alt mulig. Tusen hjertelig takk for praten.
4: Tusen takk for meg.
1: Veldig bra debut det der da.
0: Ja, nydelig debut.
1: Så kan vi jo si da at Reiseradion begynner allerede på lørdag, ja. 19. juni, så da blir det Reiseradion til Monika og hele Norges land.

0: Voss, Kiro Bygg, sommer I Norge, Silje Nordnes og meg selv, Sjån Henrik Matheson. Vi har gleden av å sitte her og holde deg med selskap I nitimen I dag. Forrige uke utropte jeg deg, Silje, til Norges snilleste tante, som jo tok et par fridager ut av fridagerbanken, satte deg på fly opp til Trondheim og satt barnevakt for din lille nevø.
1: Det stemmer. Ja. Det var to dager, men det var ikke hele døgn. Det var noen dager den ene dagen. Nei, noen timer på onsdag og noen timer på torsdag da. Fordi jeg liksom fordi broren min I perm, men han dro til Oslo for å ferde på konsert. Ja. Så da måtte jeg steppe opp. Og så var det, men det var en hendelse der. Det var veldig, veldig hyggelig. Jeg må si, hele opplevelsen ga meg veldig mestring.
0: Ja, kult.
1: Fordi vi hadde det veldig fint I lag, jeg og den her lille ett år gamle nevøen min.
0: Ja.
1: Det var jo litt spenning I forkant, hvordan det her skulle gå. Hverken jeg eller han har vært, altså vi har ikke vært så vant til å være I lag alene.
0: Nei.
1: Vi har vært masse I lag, men ikke uten at andre har vært der. Så, men det gikk kjempe, kjempefint. Men så var det en hendelse der sånn at, som fikk meg til å tenke litt, for det var bare sånn, ikke noe stor greie, men vi var hjemme der, og så kommer da mora til gutten hjem, ja. Og så har hun med seg en handlepose. Hun har vært på butikken. Som hun sett ned I gangen da. Og der jo det første den her gutten gjør, jo bare å krabbe, rett bort, og så opp I den posen.
0: Ja.
1: Og inspiser hva som har kommet inn I huset, hva det her? Begynne å løfte ut, og ja. Og så fikk jeg sånn der, det bare slo meg, at det akkurat det samme katta mi gjør.
0: Ja.
1: Altså, at katta mi også veldig, veldig, veldig nysgjerrig, ikke ja. Sant? At absolutt alt nytt, alt skal utforskes. Og innimellom så det sånn at ting som på en måte jeg tenker ikke nytt, som for eksempel støvsugeren, den oppleves for han som ny. Og selvfølgelig også da, hvis jeg kommer inn med handleposer, så det bare rett opp I den posen og utforsk og inspiser det nye som har kommet inn I huset. Det skal luktes på, kjennes på, ideelt sett også smakes på. Men det får han ikke. Ikke min nevø heller fikk det. Selv om noe av det som var oppe I posen var til han til slutt da. Og da slo det meg, de litt like, eller? En ett år gammel baby og en katt.
0: Ja, men på en måte, fordi jeg skjønner hva du mener. Men hvis det hadde for eksempel vært en boks, katter liker jo å sitte opp I bokser.
1: Ja,
0: ja ikke sant?
1: Jeg tror baby også liker å sitte opp I boks.
0: De elsker å sitte opp I bokser.
1: Og en annen ting, og så det noe med kommunikasjon her, fordi greia at både baby og katt, hvis man snakker til dem, så ser du at de skjønner delvis av det du sier.
0: Ja.
1: De lyr navnet sitt, og forstår en del ord. 50 ord har jeg lært at en ettåring forstår. Og jeg tror kanskje katt, ikke så langt unna, kanskje 20 ord. Katta mi skjønner jo mat, børste, sov, ja, uansett. Og så de jo så søt, at man får jo lyst til å bare løfte dem opp og bare klemme dem. Men det liker de ikke.
0: Hverken katter eller babyer
1: liker det. Hverken katter eller babyer, I hvert fall ikke min nevø liker det så godt. Så da det best, altså kosen skal skje på deres premisser, åpenbart. Så da må man bare sette seg ned, vente de kommer til deg.
0: Ja, ja, ja.
1: Og det gjør de jo.
0: Ja, de gjør det.
1: Og så det jo noen sånn, det en sånn uforbeholden kjærlighet der.
0: Ja, det også der. Ja, men det, der jeg litt uenig med deg, for det har jo babyer, men katter, de derfor jeg synes at katter så charmerende, fordi de lever sitt eget liv, og de gidder ikke, hvis ikke de gidder å komme bort I grein, det ikke alltid de gidder å få kos, og det synes jeg veldig kult, de litt sære.
1: Nei, men når de, ja, men, det, men når de vil det, så vil de jo det.
0: Ja, ja.
1: Og min...
0: Jo, men det de bestemmer det selv.
1: Ja, men det burde jo en baby også gjøre. Få, eller? Med sitt kroppsspråk.
0: Ja, ja. Ja, kanskje. Ja. Men jeg bare fant en, mens vi snakket, jeg fant en forskningsrapport der fra forskning.no fra et par år tilbake. Katteforskere I Japan har kommet med noen studier om det der med forståelse av ord de siste årene. 2019 konkluderte med at katter kan skille sitt eget navn fra andre ord. Og så var det en annen studie som at de kan lære navnet på kattevennene som de da henger med I det daglige. Og så var det en undersøkelse som beviste at katter visst nok kan flere ord enn babyer. Men den forskningsrapporten stilles det store spørsmål ved.
1: Okay.
0: Så der vi ikke sikre, men at de kan noe jo ikke noe tvil om.
1: Nei, jeg for min del I hvert fall konkluderte etter de her to døgnene med at det var likheter, ja, mellom baby og katt. Så det jo ikke noe, det ikke et forskningsprosjekt, det bare observasjon.
0: Anekdotisk forskning på sitt beste.